0: Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: P24-7
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets største hits på mixen.